0: 着。
1: 私たちずっと決めたものです。
2: 憲兵だ。
3: はい、新興文隊です。
1: はい。この辺り便所一つもないから、私たちここで小便しています。
3: お疲れ様です。